0: críticas, sistemas financeiros, plataformas digitais e infraestruturas críticas da província. Para materializar esta visão, realizou-se esta quinta-feira na cidade de Tete uma reunião de auscultação no âmbito da avaliação e atualização da Estratégia Nacional de Segurança Cibernética 2021-2025. A iniciativa surge numa altura em que crescem os desafios ligados à criminalidade digital e às ameaças informáticas capazes de comprometer os setores estratégicos da economia e a soberania nacional. Ignacio Gamay, cidade de Tete.
1: 5 novas variedades de batata-reno foram libertadas para reforçar a produção nacional, acabar com a importação e aumentar a disponibilidade no mercado nacional. Trata-se da variedade Rosamia 23, Cadoda 99, Maragui, PNIB 9 e Limunda, que resultam de um estudo levado a cabo pelo Instituto de Investigação Agrária de Moçambique através do Centro Internacional de Batata em Moçambique, CIB. Segundo a Diretora Nacional de Sanidade e Biossegurança no Ministério da Agricultura, Pesca e Ambiente, Antónia Vaz, a produção deste tubérculo vai melhorar a qualidade para o consumo e garantir a produção de semente de qualidade.
2: São variedades que são resistentes a pragas e doenças. Concretamente, murcha bacteriana e humildio, que tem sido um grande constrangimento para a produção de batata aqui no nosso país. São variedades precoces que apresentam um elevado rendimento comparativamente com as variedades que nós temos até este momento. Estamos a falar de rendimentos que variam de 2 a 42 mil toneladas por hectare.
1: O estudo de novas variedades de batata-reno teve o financiamento do governo e da Embaixada da Itália num valor de US$ 1 milhão. Consultores da Georgia State University recomendam a criação no país de um organismo de supervisão de transferências de recursos dos órgãos centrais para os de governação descentralizada local. A proposta consta de um estudo técnico sobre a descentralização fiscal realizado entre 2023 e 2025 com o financiamento do Banco Mundial. Segundo a secretária permanente do Ministério das Finanças, Albertina Furquia, o documento constatou que o atual sistema requer uma reforma de base para assegurar que os recursos fiscais sejam redistribuídos de forma mais eficaz e justa.
3: Propõe-se uma revisão das fórmulas de repartição de receitas e a criação de subvenções específicas para setores sociais, baseadas em critérios objetivos de população, pobreza, necessidades territoriais, contribuindo para reduzir desigualdades regionais. Um dos resultados mais relevantes é a proposta de criação de um mecanismo institucional responsável pela supervisão do sistema de transferências intergovernamentais, garantindo maior previsibilidade, transparência e integridade na gestão e distribuição de recursos públicos.
1: Secretária Permanente do Ministério das Finanças, Albertina Furquia. A polícia sul-africana avisa que ninguém pode ordenar aos estrangeiros para abandonarem a África do Sul. Em comunicado divulgado esta quinta-feira, a polícia sul-africana afirma que as questões relacionadas com a imigração são regidas por lei e tratadas por agentes de aplicação da lei competentes. A corporação reiterou o apelo aos sul-africanos para que cumpram a lei. Nos últimos dias têm-se registado protestos contra imigrantes indocumentados nas cidades de Durban, Joanesburgo e Pretória. Apresentamos as notícias próximas às 18 horas.
4: Mamana kubvankhani zanchibirikizi zoshoka kutsindira dziko lino ku Maputo ndiye shitanishete mubve zanchinyumba na zanchisena za mushigawo shatete. Zatisha izo sitanthatu na mphindi zinomwe dzoitora ichi 7 minutos. Nazo nkhani zathu zanchinyungwe nizowerenga ndine Armando Kembo wa GCB hali kutambirisa 297 milioni za petekash kuna wale omwe ndiwoni ya detentore wa ações wa serie B ni acionista wa serie B omwe ndiwo ni wanthu makampani na malo ya boma omwe ndiwo ali kutambira dividendo bruto ya 0,27 meti cash puri asam yomwe ndiyo ni mbali ya mabasa ya shitukoko wa gasebe alikuti kuna asionista wa serie A wa estado musambikano na wa rede energetika nasionali awa alikuna dividendo ya 0.6 shimeteka shpurasamu ndipada kuti nibasa lomwe ndilo liri kulatiza za pindu la hidroelétrica de Cabrabassa pa kulatiza mbo njira ya shitukoko mkati madziko linoli pakubweresa ntsandula. Ntongi wa nyumba ya malamulo mkati mwa chigawo cha Tete alikutenda basa lomwe liri kupatidwa na ntongi wa dziko la Mosambiki Daniel Chapo pakuona kuti boma liri kukwanisa kutsogoza moyo wa wanthu napo pali kunesa mafuta yakanderendere mdziko muno ndipo Adelino Mafunga ali kuti a Daniel Chapo ali kulewa pomwe kuti bzimfunikana kulimbana na nsambo wa ntabvantabva wa nkhani zomwe ndizo zinchititsa kuti wanthu aleke kuchita mabasa ya shitukoko na ya makhalidwe yabwino kuna mbomba. Adelino Mafunga alewa mafala ya mweja pa ntsiku ya chitatu mdzinga unoyu pomwe akhafungula mtsonkhano wa chitatu wa malo ya mweya ya nyumba ya malamulo mkati manchigawo cha Tete. Mushigawo chino cha Tete kuntsiku ziri nkudzazi ati adzalewe kuti kolera ya mala yomwe ndiyo ikhalipo kuyambira pa mwezi wa September gole lida malali ndipo kolera ya pa wanthu makumatatu na atatu ni kolera yomwe ndiyo ikhalipo mushigawo chino malingana na ntongi wa nchigawo cha Tete Domingo Jeviola ali kuti ko mala kwa kolerako ni basa likulu lomwe ndilo lapatidwa na akuluakulu mkati mwa nchimidzi wa zaumoyo na boma la nchigawo chino pa kuiruza wanthu za pindu la kushita kongo pa munthu na munthu na pomwe pa nkhala wanthu azinjisa. A deputado wa Quinta Comissão ya Assembleia ya República alikuchita mabasa yao kuno kutete kuyambira pa ntsiku ya lero kudzaona pafupi mabasa yomwe ndiyo alikupatidwa ya shitu koko na makhalidwe ya bwino kuna mbomba golerinoli ni wa Comissão ya Agricultura, Economia na Ambiente omwe alikuchita basa lawo ndipo amphata basa kumaboma ya Tete Magwe na Mowatis kuti aone pafupi basa lomwe ndilo lirikupatidwa komwe amfikira kampani ya Vulcan na Parque Nacional ya Magwe. Mkulu wa shipinda sha nembi wa boma la nchigawo cha Tete Paulo Ivu akhala kutsogolera lero lino ntsonkhano omwe ndiwo ulikufuna kubva wanthu za kaphatisidwe basa ka digital kumbali ya interneti pa kupereka mafala kuna wanthu anti teknolojia de informação e comunicação ndipo akhazikisana pansi omwe ndiwo ni mbali zakusiyana siyana kuti akhale na mfundo ibodzi na ibodzi yomwe impereka fala lomwe linjibikiritsa anti segurança das infraestruturas tecnológicas combate a fraude eletrónica na njira zinango zomwe zingachitise kuti akhale na mkomeko ku mbali ya kulimbana na crimes cibernética. Ni nkhani za nchi nyungwe
5: mphangwa nchisena lero nyakuzilonga ndinaonezi yojo chapo ya gasebe yapereka lero kobiri yakukuana piulu madzana mawiri makumapfemba na pinomwe pyambondo kuli anthu adagula maphidzu abasa mkati mwa chapo inere kobiri inalongwa yaperekwa kuli msoka wachiwiri wa anthu akupilimiririka paokha machapu na pigei kupinango piankati mwa dziko ino pidakwanisa kugula mabasa akusiyana siyana achapu ya gasebe pamphendo yakutoma kwaperekiwa kobiri kuli utongi na machapu asaphika moto magetsi. Kuperekwa kwa kobirishi kwachitwa na chapu ya gasebe pakusaka kugawana chopwa chidapiwa na chapu ineyi toera kututusa mfuma ya nziko. Mkadamu wa nyumba ya mwambo ya muno provinsi ya Tete Adelino Mafunga alikusimba pikulu mphamvu ziri kukungwa na ntongi wa dziko ino Daniel Chapo pina na utongi pakusaka kukhurudza mtengo wa mafuta parafinu. Adelino Mafunga alonga kuti alikuona mphamvu zonsenenezene ziri kuchitwa na ntongi wa dziko ino pakuweruza mbumba kuti ikonde kuvesera mavava anakhala mbalongwa na anthu buri toera kupingidza utambaruki wa mfuma za mpisa. Mafunga siyansa mene mafala dzulu chitatu pakupaula msonkhano wa chitatu wa nyumba ya mwambo ya muno provinsi ya Tete. Mbwenye lero chinayi nyumba nere ya mwambo inatijesa nentondo na kudinkisa nsame mafala inamuaza base dapatwa na utongi wa ino provinsi ya Tete. Ntsiku zinadza muno provinsi ya Tete munati mudzalongwa kuti utenda wa nyoka za kwenda kolera wa maleratu bwenye ndi utenda udabuduka pa nthanda ya nyenzi chaka chidamala mpaka na chino wapa anthu makumatatu na atatu. Mkadamotongi weno mprovinsi ya Tete, Domingo Chiviola longa kuti papita kale mezi miwiri sekulemberwa pontho ndawaza utendo shuwa nyoka za kwenda. Viola atipa madistritu manomwe akakanzwa na utenda wa nyoka za kwenda kolera. Manai adzindikidwa kuti utendo noyu wangotheratu. Viola asiyansa mene ya mafala dzulo chitatu pakupaulwa kwa nsonkhano wachitatu wa nyumba ya mwambo ya muno mprovinsi ya Tete. Adatimizira na kulonga kuti nkati mwa sumana zinadza utendo noyu unati udzalungwe kuti wamaleratu muno mprovinsi ya Tete. Kundirangu Viola alikuiruza mbomba yonsene kuti ipitirize na kutoweza njira zonsene zinachalira kutapulisana utenda wanyoka za kwenda kolera. Anyamwambo ansoka wachishanu ndi nsoka usalanganira pya ulimi, mfuma na makadidwa kudambo ngati mwadzikwino atoma lero chinai kufambira provinsi ya Tete twera kudinkhisa mafambiro a mabasa autongi makauno. Ngati mwantsiku zitatu anyamwambo awa anapata basa muno munzinda wa Tete na madistritu amagwe na mwatizi kuti afambirembo mbuto za kuphera mfuma makamaka ninga chapu ya kusambadza malasha vulkani na nsitu kulu wa pinyama usachemera Park National de Magwe. Mkadamu wa subi ya basa ya mulembe utongi wa muno provinsi ya Tete Paulo Ivu asogolera lero chinai maguma akudyesa na nthango toera kufunzisa na njira za kukhotesa ukomeke wa michini ya nzeru mkati mwadziko ino. Achita khundu pa nsonkhano oshu pigiko pya basa pya utongi na pya anthu bure anyaluso ikulu yokuphatisa basa michini ya nzeru achakufunza mabuku apa dzulu pina na anthu bure kuti afunzisane nzeru zinafuna kujenga na kuthimbana na umbirimi wakuberana pakupatisa basa michini ya nzeru na nchipenepi pisabweza nduli utambaruki wa mfuma ya nziko. Izi zikali mpangwa za nchisena.
4: Tatenda Onesio ndiye tatenda abveseri watu mwema vangani za nchinyungwe na za nchisena za nchiga ushatete pambuye pakubva za nchipatikizi za nchikumono na za matiku ya kunja ushokara kutindila zikulino kumaputu za nchizo zita ndhatu na mpidi kumina zishanu zoetu wala jikinze minutush ni nsiku makumawiri na ibozi mwezo wa shishanu mwezo wa mayo gole la tuturi na makumawiri na matandhatu kinta feira mulukuponi ntawezino za abveseri watu tuzeni. Tenga nyamuya Carlos Figueira. Nyamuya bwerini Carlos Figueira. Mudoji mili idoze. Pada shitiwa setima edição do Festival Nacional da Cultura. Nampula doji mili idoze. Carlos Figueira anzashe adatambira pasu manja mwantongi wa dziko la Mosambiki wa kale Armando Emilio Gebuza kala imbo ndairo da kultura asiwa Carlos Figueira
6: mwandikulire pansi ndatani ne salani
4: asiwa na anzashe Gil Pinto nyamuya wapa sofala na wina nanti
6: ndi usambo wano
4: njomo kuna melina mwewa ni matinde ya mwambo nyimbo za mwezi ni imbawa nyimbo za upata mabondo wani kote ya beseri watu noj só chegamos ao coração das pessoas passando pelo cérebro. Não existe outro caminho. E febano tem fica muntima mamuntu de capita na monsoromash. Penimwepo mumba kumbuka kutimunga fike muntima mamuntu mukapita na makutumashe mataika. passando pelo cérebro. E quando vamos chegar ao coração. Animaradu zakemundu guzani, tuzanini bomu.

0: bona wakwenzeka kuti tiende
1: alima ndamala kale ndikunyangana nguo yangu
0: ana tangwirani yura nakulira terepa
1: alima pana ntsiku zomwe iye ambalira kwenekwene
2: tsono kuti iye ana njala
1: ne amama bwino
2: ana iye akulira basi terepa iye bwino lini leka ndimphate inde mwana wakudika dereka mwanangu ona kupi ya bwinoyi
1: aimakulira
2: waona ana yuran akhaondo kufuna iwepo bzikhaondo kufunika kukuti umulatize mfoyi na kumutesa
1: alima ine ndilibe nthawi ya bzimwebzo
2: ndikubva koma wana ambafuna tchero lathu kuti abzibve kukhwima na wakufuniwa
1: tsono ndina mabasa mazinji yapamwi kuti ndichite ndipo lero ndikhana basa kwenekwene lakuphika
2: napo ukakhala na basa ungasheze naye bzomwekuchita kumsekerera kumpasa mpsompsono ayeyi mkhumbatiro na kufindiza achichitambo bzomwekuchitabzo kuti iye abzibve kuti uli pano thangwe la iye ona kuti iye ayima tani kulira pomwe ndamphata ndichimuseweza
1: unalaza uxamwali ndazindikira bzimwebzi tsampanopa
2: tsono tambira mwanako mpasi pang'ono lufoyi na kutesa
1: ndabva ninchita bzimwebzo yura iwepo ndiwe mphatso wangu lufoyi langu ukalira ninkhala wakudodoma kwenekwene leka ndikupasi nkhumbatiro
2: waona kuti zimbachitika tani
1: inde xamwali
2: iye akhaondo kufuna kubva kuti uli pafupi ndipo ukambachita bzimwebzi nthawi zentse zomwe iye ankufuna mwanako ankhala wakupfatsa na kukhulupirira
1: mbani womwe angafuna lini bzimwebzi kuna mwanaxe ndatenda xamwali
3: kulatiza lufoyi kuna mwana wanu kumbachitisa kuti mwanayo akhale wakupfatsa wakukhulupirika na kumpasa tsogolo labwino
4: ecurride per un maior palco de música moçambicana já iniciou Concretize o sonho de juntar-se aos nomes maiores da nossa música e de ganhar os maiores prémios. Até o dia 5 de junho, inscreva-se num clique. Vá à página www.ngomamoçambique.co.mz. Entre na janela reservada à inscrição. Consulte o regulamento, preenche todos os campos e faz o upload da música da sua autoria. Mas também pode dirigir-se à sede da Rádio Moçambique ou à delegação mais próxima de si.
5: Miobi Produções. Botafando Zefanias. Botafando!